0: mochilas que vem na passeia. Olhou assim o Adaguá. Impressa ring me, a la la la la la la la la la. And just see what I want. Mochil. Shot this guy.
1: Yo, yo.